0: cigar porque loko ri mphuzo mabyala loko li ku beza u nga ha yi ntirhweni lamakulu na wona ma endla sweswo se swirhanganya i swinyingi swi ta ku kola ka ku dzaha lamafona
1: hi swona a hi navela ku va yi tivaka hi tlhela hi tlhelela enyembani ka tatana Vilankulu tanihileswi a nga tlhari leyi landzaka emintirho ya ku yelana ni i psikologo hi nga vulisa xitano hi navela ku va hi tiva leswaku munhu loyi se a nga ngheniwa hi vudzahi ngopfu bya timbangi hi kona ndlela ku va a nga humesiwa ka vubihi lebyi hi kolaka kumbexana ku ni mirhi leyi a nga yi kumaka ya ku va yi kota ku va hlantswa ngati yakwe nkongometini wa ku va a nga titwi na ku va a kota ku va hanya a fanele ku va a dzaha timbangi ntsena
2: bongile a mhaka leyi ya ku dzaha ndzi nga vula leswaku loko hi wona ka mumirhi ka ni matratamento a ku sangula hi nga wula ku huma kona majinzi la ku tlhelela ndzhaku kutsongwani a ka vana na vatsongo hambo majaha vanhu vakulu va nga nghena ka mhaka leyi ya ku dzaha mafolo makulu matsongwani a cha hombi ngovu ku tiprevenir ku tivikela a vana na vatsongo hi vatsatsiya zwa ku va nga ringi a mafole va nga ringi a masuruma va nga ringi makokaina hakuva loko a kapela ka mhangu leyi a ku huma zwa karata vela kota ni nga wula ndzhaku zwa ku hi kona mimirhi hi kona matratament si maxa ku huma zwa karata cuvala ku hileswaku a mufana ka ni jaha loyi a nga pela ka mhangu leyi loko yena a nga pfumeli buku vo tala ka vona a ku pfumela swa ku ina ndza yi lava tratament hi moya woke a va naku ku pfumela loko laha hikoko ku nga ni xikarato xa homi ngopfu swa ku hamuna hina hi mimirhi hamuna hina hi matratamento psikolojiko swi nga tirhi nchumu entan ku pfumela doxi ku na ni leswi vulaku hi xilungu swa ku apoyo familiari a swilo leswi hina hi tirhaka ka ndhawu leyi ya wu dahi yin'wana siku ha rila hakuva loko hi wona Jehovha a ta xipitali xa wu bakukanile hikwalaho ka ku dzaha wa xaniseka wu na ni mavabyi laya nhloko loko na nga hi na vaseketeli vatswali ha ni vanohombe tixaka ti n'wi seketelaku hambu na hina wu makinini lama nga ta vuna nchumu hi ta mu nyika makinini ku hi lawa epara ku ma tirhisa kaya ku nga ta maheka nchumu ku ri ku hava seketeli paraleya leswi ni nga wula ndzhaku swa ku yena ku vala ti nga pfumela i ku tala ka vona majove hambi nyamuka chikela ku mindzayela tratamento doxi dias depois a swi tsikile entan a support familiar a ku seketeliwa hi vatswali ka ni vana maxitixaka xilo xa hombi ngopfu para kwa tratamento leyi hi wulaku la a makinini lama nga kona xipitali ma va ni lisima kani ma
1: hi swona mamana Orlando loko ku tsumbula leswaku ku ni ntsongwana wo karhi loyi se a ti ngheniseleke ka vudzahi i bya timbangi i ntswini leswi swi endliwaka nkongometini wa ku va a susiwa ka vubihi lebyi
3: loko hi tsumbula ku ku na ni mutsongwana wo karhi ka ni le swikoleni a ku sangula hi vulavula ni maxaka ya kona u hambi wona maxaka eka huwelelo lowu hi nyikaku ma ta kombela a swi vhunu ka hina leswi hi mahaku hina kota gabinete ya kombata droga ku hi mu enka minyara a mutswali loyi zwin'we ni n'wana wakwe para le ka muti wa wudaho a ya kumana ni vapsikologo lava nga ni vutlhari hikwalaha ka ku tirha a mababyi lawa hakusa loko swi chikela laha ka ku a wongo ga ku kijujeka ndzhaku ku nga ni a dzaheli a munhu loyi jalo i kontiwa.

mabindzu yakho hi nga ku pfuna hi publicidade u nga ti tshetshi hi fonele 082-31-05-751 kumbe 87-25-800 u nga ti tshetshi u ta kuma humelelo ka swona.